асла. Қайрайсан бір құшсыз, айтмайсан асла. Лавлары балдайсан, алдайсан, амма қачан таслым болып сен.